ಯಾರಕ ಅನೋಣ ಯಾರಕ ಗಬ್ಬೆ ತಾಮಾ ಉಮಿನಮ್ ನಾ ಪಲ್ಲಕಮಿ ನಂಗ ಸೋಜು ಸಲಬಾಸ್ At pinag-usapan ng maraming bagay. Tapos sabi niya, gusto niya raw ang pagiging totoo ko. Tapos ang sabi ko,